0: Tufukuse hii moto next year.
1: Hapana piga
0: Tufukuse hii mtu next year.
1: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
0: Si ungoje ni next year.
1: Wacha nirudie. Mumesikia ama mjasikia?
0: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
2: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
0: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
3: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
4: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate.
0: Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo.
3: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
4: They don't even have a presidential candidate.
0: Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka.
4: Haya.
0: Si amesema anataka.
3: Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto.
0: Nairobi ni one term.
2: Sio one term.
0: Bas, mambo ni hiyo.
2: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
3: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.
5: Gichigili kwa seti shik in oret ne iguitosi.
6: Kigushi ni gonka imuti kiti nye jitab kwa lenjin.
5: Kitobe ni siyasa tol ole u enemet.
6: Kobota ba ishu ni keterter chepa bandab tai.
5: In orit tab chuton agalak yep chiit tetutye tab mwa.
6: Mati jilil tetutye ni
7: Edwin Arab Chanui kobota Eric Runo.
8: Mwanku yo. Ebu ni wale wala wanasema wako tayari tuondoe inchi yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
7: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
6: Emo FM gana nyana tu lengaro net na tana babe tabrane de ga shakta manak somo ko ai bata logo ibe ga be met ko ibe Stanley Arab so god karibu aso babe ke betu ul ke bagenge en te du tani tani ke bendi tu ul ke ngalali en garo net na tana babe tabrane le mo ya ko yu polate ak chitab ko lenjin
9: chitab ko lenjin nak panda btaya u ta unen ne na tan go nget ke mwa ke be bertan bo en go ima sab ko seti chaga ge be ti tile ten sa kum nambile ag dai go shigar ta mo en yong le so ti metul ne bati tile te u cha be litalet pol pole asige 2640 nge da start ulen kibagenge
6: agenge ngagenga roge beber tanata ngeta ine bonget kemwa

0: siror kwe gase kapsa ku togu bo isi ni kwat joto in fact bi ci ki kwe arab rutan ministri na ba kre kata kapsa de ku te pia arab ru na ki siror pas a kwan re pase a kwe gase di joto ku gome da mu an ngale ga ko tu yo se jo o ge re man ni ma ku le ma ku mu an lan pet kwa arab ru to go to go da sa ku minan bi le go ru la gi no go na go sa ku min ba ge mpo am go ge ro lo go nyor chamet kwa ra no sei ti ge ge arab ru to ge le Pregura ini cuma tu, awak mesti beli cara bruto maintain yang penting. Net lagi penting kata sah. Jadi mesti sekarang ini polis itu semakin urugas. No, kita begini begini macam itu. Pintu nalar kita dah polis ini kuat lagi. Kau dia bawa stand. Kita ni prime kabinet sekretari kami masalnya. Kita ni speaker napa national assembly kami bertanggulah. Yang kita ni buat ni miansa. Kita ni minister ke bawah dalam kerajaan. Nino to go bio antai kopa inachi mole ndoisi ministry no to nyaka yabwa kora neno mwira bene tulo le ta Kenya komite ni gele in mbati kobunu nyasa so kongeba olimpa coast komi chogora ko minister so ongeger komie make kweri sege ai makosa ngote biginti ginyomi to ngot kopa ge sage ngo olimpa ke stege ta olimpa ke not now kage marenda ara isa le no pi tokol ke bai in wasigishu ongera arabu tok 2027 kongo mosina wasigishu ga unjasan
1: ya go mosina ngama sana tane bo wasigishu gongo en kereng ng sata to dega shak so samagain tai bangan gengore no tane garara nang so kuru so kumuru age jil ke sta
2: 441 hagiwe no tan go duga ta ga tugle nyoton windi number 1 number 4 number 5 ko nonda gule iwe ga number 3 nyoton no ginyor chiga silingata no tan go 7000 kenya shillings chotan Chigibendi nyotan nyor chinga jitul go magmanden studio Vincent Korir Alicia Bet Ken Rono go nyor chiga bechono nathan go 7000 star 441 hash kaglenji do yale iwendi tayo go tuya galfu saba and star 441 hash
1: oye gaslogo yike baure riyoshe
2: oye gaslogo yike baure riyoshe ndakika tatu sigewe gan keda star
3: Ame jo agil gayi we situn komi lago kyun vas go sama ango 30,000 ago le ja daddy
4: ago le ji go
3: mi tuale ge we di bo ta wa igi ya we chungu
4: ati go mi ma
3: to go bara fresh ige do asa se jungi za mi abili
4: go bole de a virkiri go virki ba we chungu ba we chungu
3: ati
4: yani inde ndila mudi bongen
3: hapana
4: ba ke le go virzi gide go
3: virzi gide
4: Ale
3: kwa bishi bo bi kinas.
4: Ko so le ko swan. Igilwe. Turgo me mo DCI. Baba.
5: Tu na klemo. Digital man. Ko ba toke salve. I wake up cup singer. Amos Sports. Ole nyorchini logo ya tugul ti ba urerio shek.
6: Eliud Kipchoge.
7: Kenya have done it.
6: Beatrice Chepkoech.
7: A world record.
5: In Emo FM, Nino Tubul.
8: Ye tesetai serigali kobun ministry nebo urerio shege kusome kambuni shekti mabo serigali kumonge agutoret urerio sheke tere etere kogo tilbengitab KCB kutote tutiet netore terwoige kosulanta lenta ishekwage koboto somanet. Kanyurboroindo neinegen mesetab urerio sheke kongalal aksinia program manager noto nebo KCB foundation Stephen Mate negorur amune asigoto i KCB program nebo scholarship missing en kebeberta nebo urwoige.
9: KCB Foundation ilipoanzisha hii e-sport ya kutambulikana ni kwamba KCB Bank imekuwa katika mstari wa mbele katika kukuza vipaji na ndipo unapoangalia zile teams KCB Bank ina support katika mchezo wa football, katika mchezo wa volleyball, katika rugby, katika chess tunatambulikana sana. KCB Foundation mnamo mwaka 2024 tulionelea ya kwamba ni vizuri kukuza hicho kipawa katika early stage ya maisha yao ya wanapoingia shule na ndipo tukaanza na athletics ambapo jambo la kwanza ni kuwa support waweze kupata elimu bora na la pili ni waweze kukuza vipaji vyao. Lakini hata hivyo ukiangalia nchi yetu ya Kenya unapata athletics ndio tuliichagua. Kwa nini? Sababu athletics inatambulikana na imeweza kuleta pesa nyingi sana katika wanariadha wetu. In 2024 tulipoanza hii program tulianzisha na wanafunzi 50 tu, lakini lengo letu ni kukuza hii namba. Tunapoingia hata kwa michezo nyingineyo ni kuweza kuongeza namba ya wale watoto ambao tuna support katika hii program. Kwa sasa tumeanza na watoto 50. Mwaka ujao tunataka kudouble hiyo namba. La kwanza ni kuangalia katika mchezo wa kandanda, tunataka kuangalia katika mchezo wa voliboli, katika mchezo wa rugby, katika mchezo wa chess na any other sport yenye tutachagua. Katika hii program

0: angonyeni yo ajewe kaboyeka ningune ya
1: keboyeka ne akomi K24 plus
0: kone na takanyu
1: kasamwaun nigore takenge ne imuji ger movies series anango ureriyoche
0: ajaginye
1: oi tinyago reality shows animations jebolago gora komi kero tinyago live channels
0: kiliban jina nan babuj
1: aje babuj magiliboni kiyage tukul
0: yani magiliboni kiyage tukul agi muji gera koi movies
1: ngamwauni bago babuj download in K24 plus agi baibaji tetuti keterter
2: K24 plus ndio hook up legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: Boost
4: that in MIFM. Kiyawaza kwa zakorati kiwele jina msalvei. Masawa kila kitu rake.
5: Sapane pa gemba. Kwa njonji taasi ngurige. Kule ya madami na kwisha sisi.
4: Ati kwisha sisi. Ati kwisha sisi. Inye ile tango.
5: Ale ya madami na wata. Eita pari. Anangobara. Kule ya ni askari.
4: Ale ya kwa rangotko mwana jeshi kumaiwa hati ma.
5: Kule ya pana.
4: Os yes.
5: Ale na arotri shet kapsa kukikipi. Jikarno mayamma
4: kau tak ada kau tiar kurang edwa nalesi kaya iwe
5: gosarua bega kuku
4: hatinya sauti tak
5: aku pergi aje kagale woi
4: apa
5: kauwe
4: bagi si seju
6: klimo segitu man agit salai alway tap kapsel
7: apa tu nak buat Rema Fest yes Rema Fest kowe tu sek mutia tan jikararan kebesaran kita target sama lagi yang arahwet nonton bersisit agoi target angwan nonton bers September arahwet nonton bersogol kena fasi nonton bagi bayi bayi jin tu gula betul sek mutia pak amdaid cebati anda cebasaid agan itu tik keri le ke bayi bayi jin lagi malas mai min Nairobi K24 TV K24 plus kogo nen live so downloadan kita K24 plus in betul tu abrai ni in Play Store nogo App Store agi bayi sien agi nyorji gea go enu ngu niko leen Safaricom gora 30 shillings kogo ni nafasi na boi ibai bainji 1 hour 30 minutes 30 bob gidiyo kogo ni nafasi na odo basa haita genga angnusu nebo ibai bainji nitan korema first 26 na ote nego ni nboi boi yet na ote negararan ginyoru logo yoga abriri yoshek sikobit ke wege lakini olimbo ndonyo pati ya mila
8: yes
7: wakili njini seto kibora mwini mwakse tine nyoli ya inguni
8: imagine nguni kwa mitepo kusini kwa kinde un pesa pokusi isheko ayengu 50,000
7: pokusi isheko ayengu 50,000 pokusi itagenga 100,000
8: aku pokusi itagenga 300,000 so ichile kituk star 441 hash ulo nisi star lugo yoki hata njiba uririet ito star gana yoti gaya pokusi ino tonenye pesa pokusi isheko ayengu matinye pesa lakini pokusi isheko angwan kumi ineba 300,000 100,000 aku ayengu 50,000 so ichile kituk star 441 hash kwa umasi kanyo umasi 50,000
7: imagine
8: kaya tu kuna hata kitu kaya tu kasi namba 2 kitu kama siko kaya namba 6 konyo namba 4 konyo namba 3 namba 3 namba 2
7: ange ngolali kutinye geljin
8: yes
7: agere ka nyoroti dage ni on bonus de 6130
8: yes
7: miage ka nyor 9876 meji de 1488 kan go bonus buch
8: bar singa igeri le kaya kitu bugisi sicho on angwan ima to tiko sanman ni mbogu sije chon angwan pesa chaguga chwa ginde unu mbogu sije angwan star 441 hash
7: kutume inam 300,000 inam 50,000 ana inam 100,000 akbona astika nyeo to giro ino jitani gengololi kutinye 3,249
8: bonus cho
7: ako bonus ino jitani po 50,000 hey ya kukure ne Charles kongo inye Charles ulanduguli testa ichine maje iseti jil star
8: 441 hash.
7: Mati ame nungutum kumina ngati. Mati ger 20 shillings kututin. 20 na wangu maje kwa lunu mbare. 20 na wangu maje kwa luban unsugul. Mite ne rent che maje iliban. Mite shopping che maje yae. Chegeri ili maya siling diptamu. Lagini na mwa un siling diptamu inoan. Kuya un shopping. Liban un got. Liban un maitaji. Lagini pa isye ki joku unoton. Koti chill star
8: 441 hash.
6: Amos Sports. Olenyo chini logo ya tukul chiba urerio shek.
9: Eliud Kipchoge.
10: Can you have done it?
9: Bertrand Chepkowicz.
10: A world record.
6: In Amos FM. Ninyo tukul.
3: ye tesetai serikali kobun ministry nebo urerioshege kosome kampunishek chimabo serikali komonge agotoret urerioshege tere kogotil bengitab KCB kototetutiet netoreter woige kosulan talentaishek wag koboto somanet. Kanyur boroindo neinegen mesetab urerioshege kongelal ak senior program manager noto nebo KCB Foundation Stephen Mate negarur amune asigotoi KCB program nebo scholarship missing en kebeberta nebo Ruoig.
11: KCB Foundation ilipoanzisha hii e-sport ya kutambulikana ni kwamba KCB Bank imekuwa katika mstari wa mbele katika kukuza vipaji, na ndipo unapoangalia zile teams KCB Bank ina support katika mchezo wa football, katika mchezo wa volleyball, katika rugby, katika chess. Tunatambulikana sana KCB Foundation. Mnamo mwaka 2024 tulionelea ya kwamba ni vizuri kukuza hicho kipawa katika early stage ya maisha yao ya wanapoingia shule, na ndipo tukaanza na athletics, ambapo jambo la kwanza ni kuwa support waweze kupata elimu bora, na la pili ni waweze kukuza vipaji vyao. Lakini hata hivyo, ukiangalia nchi yetu ya Kenya, unapata athletics ndio tulichagua. Kwa nini? Sababu athletics inatambulikana na imeweza kuleta pesa nyingi sana katika wanariadha wetu. In 2024 tulipoanza hii program tulianzisha na wanafunzi 52, lakini lengo letu ni kukuza hii namba. Tunapoingia hata kwa michezo nyingineyo, ni kuweza kuongeza namba ya wale watoto ambao tuna support katika hii program. Kwa sasa tumeanza na watoto 50, mwaka ujao tunataka kudouble hiyo namba. La kwanza ni kuangalia katika mchezo wa kandanda, tunataka kuangalia katika mchezo wa volleyball, katika mchezo wa rugby, katika mchezo wa chess na any other sport yenye tutachagua. Katika hii program it entails the following packages. Ya kwanza ni full scholarship, ni kwamba tunawapatia full tuition, kila malipo ambayo inahitajika katika shule ndio uweze kusoma, hiyo tunasimamia hiyo yote. Ya pili ni set of uniform na set books zenye zinahitajika katika masomo. Ya tatu ni mentorship ambayo tunakupatia, na nimesema mentorship katika hawa wanariadha ni kwamba tunakupeleka katika center of excellence. Kwa hivyo programu yetu katika high school kwa hawa wachezaji wote ni comprehensive. Wanapoenda university ama college, tunaweza kuwagharamia katika ile tuition fee yote yenye inahitajika, alafu kuwasaidia pia kupata government funding through bursaries and loans. Education imekuwa gumzo kuu katika kuendeleza economy ya Kenya. Diposa KCB Foundation na KCB Bank imekuwa katika ule mstari wa mbele wa kuweza kukuza education, sababu tunajua tukibadilisha education tuna change the lives of a family, na tuna change communities, na tuna change the nation. Na ndio maana education ikakuwa ndio entry point ya kubadilisha umaskini katika nchi yetu ya Kenya. Tunapoendelea ku support hii sports scholarship, kuna mambo kadha wa kadha ambayo tungetarajia kupata. La kwanza, itakuwa mwafaka zaidi kuona hawa wachezaji ambao tumeanza kuwa support tukiona wakienda mpaka Olympics. Na lengo letu ni kwamba siku zijazo Olympics team yenye itakuwa inawakilisha Kenya itakuwa inatoka kwa hawa wachezaji. Na tumeweka mikakati ya kuweza kufikia hilo lengo kupitia ile kazi kubwa ambayo tumefanya kupitia wale coaches tuko na wao, na wale walimu wetu wako na hao watoto, na wale motivators ambao tumeweka pale kwa katika kukuza hiki kipaji. Ningesihi wanafunzi wetu wenye tumeweza kufanya kazi na wao, ningesihi waendelee kutia bidii katika masomo yao, sababu elimu ndio itaweza kuwasaidia zaidi hata wanapoendelea kukuza vipaji vyao. Na la pili ni kuweza kushirikiana na coaches wetu ambao tumewapatia mafunzo ya kutosha kuweza kuwasupport katika wanapokuza kipawa chao. Ningewasihi waendelee kutia bidii katika masomo na katika hiyo sport yao ya athletics, ndipo waweze kujikimu siku za usoni. Zaidi ya hayo ni kukua na discipline, wakuwa na target na vision ya kwamba siku zijazo watakuwa established elite athletes katika michezo yao na pia katika maisha yao.
12: Emo Sports kwa olenyo chini logo yetu tugul jibao radio shake en Emo FM ninyo tugul.
13: Emo FM en nandi oga maswe chem jindos inyorwech en 91.8 FM.
14: Meame nengutum komi nengatib Mami yamune imwatuguk chechang anan iyalogu komasin ako masi yegetyeme iletit ngalyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi boishe. Kiboishe nitani asigecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda.
15: MOFM
14: 91.8 Kapsabet.

0: kango tesetai konga ngalale tino lwa studio
1: nino winne baka kine
0: winne kanyo 21,424
1: kaa chamje pyo soke lobo anudai kaa wuko swa nyunguni wale kiyote bukusi
0: inge mbi kese ite
1: yes
0: awe yanga ichamjam kumei mitai
1: ichil kitoko sinye *441# *441# kwa gilei mbukusi ishe kusomo mi mbukusi ishe kusomo guwe njo ni gire chiko ginde un 50,000 ago mi itengo rabo kusi ini kwa ginde un 300,000 keri ile bogusi chika chonjo kwa ginde uno ot kwa menyoru 300,000 kuni nyoru 50,000 kwa menyoru 50 ina ile miten bonus yenge tesi lingona
0: chote ngo ni hata na gigeri
1: yes
0: ngele mara hii buri ya 20 akutaka ina 50
1: mara hii buri asinyo yuko simo ingu kwa ginde uno kwa uko tinge ilo tinda 15,000 bonus
0: hey. Ako itinye ino anis chita ni kwa 5,165
1: yes
0: ndako ama wachutko kwa hako metarabini kiku noto
1: no Veronica
0: 6,208
1: yes
0: ndako ama wachut kwa metarabini kiku noto so ako itinye nguni
1: maite ina kutko meyat pokusi maite ina ili kwa ginde umbokusi itainu ako iyat pokusi ishe chonitan
0: *441# inyoru gelji en betu tabraini ulangi nyoru ngalio anino lupa studio ulangi nyoru tienda kimachinge wekse kwa ni 300,000 nicho angubu ngo 50,000 nicho angubu ngo seta kikirchi kebo aratiedu
2: Kemo FM Song of the Hour.

0: Lakini uwanyalu kutakecho miangara biga kuti.
1: Eje kiko
0: kiko. Dewe ndio limba metolisi kasele mwaitai.
1: Ite venge.
0: Ite unyona giruwa kige kwenyege.
1: Kile jama wakiri iba tiyabile. Kile nani iba iba inchi ni kwa take. Ako kwa rubere kechut kwa ta umma machi. Ako isa itai ke.
0: Kikila asinye gine mine ute ne itindai. Kumegere mana ne bagi yota.
1: Takwa.
0: Ingo stagawa baba.
1: Irira agi
0: unyaki la koko tore tangi kwatenye ne ego kiriger ngwachi abiasa dabji
1: eh
0: koma nye ite bire taget wa ta gibare niwe kwani konin
1: wipad
0: abro itu age nasema la lo magere kujuga
1: oza ta tu gebo ije ge kujuga
0: ibye ge kujuga pa sa sa ba duri le no birji
1: mena ba seret kora
0: tami kwage na inu yaani kazi ngukuzi woi birte tifo iti dedatu mdile akuba maana kwa jiko kubiko
1: gorofu kazi
0: so kujua luke ngwame kitu nageche
1: inyo
0: luke ngwame kitu nene
1: wange bangange
0: magele kwa kite tiyanji nichi lakine
1: kakumuwa kitu kukini yes
0: ee moto yangu chubo kichubo atijo biobi age sasa teji na jingere
1: age tiri kabisa
0: au ibire utu kwa kichubo lakini ibire utu eje we
1: Ara takuma okay alo to okay itlo to ko magakitesta
0: agira mame gene democracy
1: in mochi dese te poti ablet ni ko reportis
0: ka mochi ale hi agota lagero ale ko gilge agir jidan ka ko yati ne ba
1: 26592
0: maji embo si siako ko gilode ngomie mi ne ba 250 mi ne ba 300 mi ne ba 150 mi ne ba 50
1: ehe
0: so kera ni le bo si tai no ne ko ginde un pesa cho
1: Tal dali gidi ne
0: Yeah, ne ba 150,000, ne ya ne ba 100 and agone ba 50. Ah.
1: You know jidan ga nam 50.
0: Mm-hmm.
1: 50,112.
0: Yes.
1: Okay, ode.
0: Kalenye ni otinga ba kusi. Amaje ya tiga igeri le, kogi nde una ta chigere nde tutien. Kogi geru ne na tarain.
1: Ongi Bucho.
0: Yes.
1: Ongi Bucho limbo ndonyo.
2: Emo

0: lego janeta na botula le media makwevs ngoti maiga se chigas vitu ko iga sa live live call na tuna nyume mbu place wa download tani kuri na tani kasi ngoma le media makwevs mo sauti mo yo kiwe se dego se tu tegen lagini maybe ke ter tani na chai mo ngeli wa liana ni atam salbe
1: ama ngeli mi jeb kondo duge number 1 ago mi jeb kondo duge number 5
0: enduwe na mwana number 5 kwa ibi mango mye ina ile ai none yote njoreta na mulazima yate
1: yote kule mi pesa rani super terrific Tuesday yote number 1 ananiat duget number 5
0: ama ya nduwe number 1
1: cash voucher kwa mi duget number 1
0: agwe ni anita ni yote agi ya menyoru yata gigeti
1: kinolo wale soko murwa soko ni murwa
0: ama ichoke ni yote na munyo kekene vikia tertere ni yote nolo wangenyoru lewe kibane
1: iji ile star 220 hash.
0: Ama ichil get your star 220 hash. Agi ilewe ni na ile. I know duge ne yote number 1. Ag duge number 5. Kengo madame na wabibu denkaro lino.
1: Ango dros kukwa agi waki. 7,000.
0: Ago tagine beti. Ago beti wa igwa 7,000. Agine number 5. Kumi vike gigwa intat 5,000. Anage gune 7,000. So bi mani loi none yote ni amtan kuti. Mi number 1. Kumi ora 7,000 bonus. Ilewe ni le yote tono. Star 220 hash.
2: Emo Sports. Ule nyorchini logo ya tukul chiba ure ryoshek.
3: Kipchoge.
4: Can you have done it? Beatrice Chepkowich.
5: A world record.
4: In Emo FM. Ninyo Tugul. Ye tese tai serigali kobun ministry nebo serigali kumonge agutoret urerioshege tere etere kogo tilbengitab KCB kutote tutiet netoret erwoige kosulanta lenta ishekwage koboto somanet. Kanyur boroindo na inegen meseta buriru sheke kongalal aksinia program manager notanabu KCB Foundation Stephen Mate negorur amune asigoto KCB program nebo scholarship missing en kebeberta nebo ruwaig.
6: KCB Foundation ilipoansi shaiki e-sport ya kutambulikana ni kwamba KCB Bank imekuwa katika mstari wa mbele katika kukuza vipaji. Na ndipo unapoangalia zile teams KCB Bank ina support katika mchezo wa football, katika mchezo wa volleyball, katika rugby, katika chess, tunatambulikana sana. KCB Foundation mnamo mwaka 2024 tulionelea ya kwamba ni vizuri kukuza hicho kipawa katika early stage ya maisha yao wanapoingia shule. Na ndipo tukaanza na athletics ambapo jambo la kwanza ni kuwasupport waweze kupata elimu bora na la pili ni waweze kukuza vipaji vyao. Lakini hata hivyo angalia nchi yetu ya Kenya unapata athletics ndio tulichagua. Kwa nini? Sababu athletics inatambulikana na imeweza kuleta pesa nyingi sana katika wanariadha wetu. In 2024 tulipoanza hii program tulianzisha na wanafunzi 52, lakini lengo letu ni kukuza hii namba tunapoingia hata kwa michezo nyingineyo, ni kuweza kuongeza namba ya wale watoto ambao tuna support katika hii program. Kwa sasa tumeanza na watoto 50, mwaka ujao tunataka kudouble hiyo namba. La kwanza ni kuangalia katika mchezo wa kandanda, tunataka kuangalia katika mchezo wa volleyball, katika mchezo wa rugby, katika mchezo wa chess na any other sport yenye tutachagua. Katika hii program it entails the following packages. Ya kwanza ni full scholarship, ni kwamba tunawapatia full tuition, kila malipo ambayo inahitajika katika shule ndio uweze kusoma, hiyo tunasimamia hiyo yote. Ya pili ni set of uniform na set books zenye zinahitajika katika masomo. Ya tatu ni mentorship ambayo tunakupatia, na nimesema mentorship katika hawa wanariadha ni kwamba tunakupeleka katika center of excellence. Kwa hivyo programu yetu katika high school kwa hawa wachezaji wote ni comprehensive. Wanapoenda university ama college tunaweza kuwagharamia katika ile tuition fee yote yenye inahitajika, alafu kuwasaidia pia kupata government funding through bursaries and loans. Education imekuwa gumzo kuu katika kuendeleza economy ya Kenya. Diposa KCB Foundation na KCB Bank imekuwa katika ule mstari wa mbele wa kuweza kukuza education, sababu tunajua tukibadilisha education tuna change the lives of a family na tuna change communities na tuna change the nation. Na ndio maana education ikakuwa ndio entry point ya kubadilisha umaskini katika nchi yetu ya Kenya. Tunapoendelea ku support hii sports scholarship, kuna mambo kadha wa kadha ambayo tungetarajia kupata. La kwanza, itakuwa mwafaka zaidi kuona hawa wachezaji ambao tumeanza kuwa support tukiona wakienda mpaka Olympics. Na lengo letu ni kwamba siku zijazo Olympics team yenye itakuwa inawakilisha Kenya itakuwa inatoka kwa hawa wachezaji. Na tumeweka mikakati ya kuweza kufikia hilo lengo kupitia ile kazi kubwa ambayo tumefanya kupitia wale coaches tuko na wao na wale walimu wetu wako na hao watoto na wale motivators ambao tumeweka pale kwa katika kukuza hiki kipaji. Ningesihi wanafunzi wetu wenye tumeweza kufanya kazi na wao, ningesihi waendelee kutia bidii katika masomo yao, sababu elimu ndio itaweza kuwasaidia zaidi hata wanapoendelea kukuza vipawaji vyao. Na la pili ni kuweza kushirikiana na coaches wetu ambao tumewapatia mafunzo ya kutosha kuweza kuwasupport katika wanapokuza kipawa chao. Ningewasihi waendelee kutia bidii katika masomo na katika hiyo sport yao ya athletics, ndipo waweze kujikimu siku za usoni. Zaidi ya hayo ni kukua na discipline, wakuwa na target na vision ya kwamba siku zijazo watakuwa established elite athletes katika michezo yao na pia katika maisha yao.
2: Emo Sports kwa olenyo chini logo yu tugul jibawo radio shake en Emo FM ninyo tugul logo yu chamnyach en mengigap olenguruoni mogotio Kampiamoto, Njoro, Mauche, Mau Narok, Neswet, Elbargon, Molo, Turi, Soin, Solai, Kilgil, Bahati, Agoy Subukia, Inyorwech en 90.8 FM, Ananko.

0: Yengale ngo jone tsone dego sege artamoye ke basire le studio shine maye ke nyoro nene atsangi mi artar ba Facebook tage gere kwane te mi Facebook ene antan la rego ti mai goti shine abruta transmara
1: Zalbe zalwa da yamona kwanda
2: Ki jome ge Bye
1: bye buana abiruna ne bo mazwe be be mi ne transmara na account alal mata ndo adi we
2: Oi
1: Wei wei wei le wol mata di stage ni mio
2: Ngale jo
1: mata ai le ka na ndo ndo nyuna di sta awuru ayuna di sta awuru awakla du ke modo modo kwana
0: kongo iwe
1: lakini nguni ami tenga mas nguni we
0: hey
1: nguni ka ami tenga nguni ka ami tenga mas ta promosha e olimba gil ko isla yame to lina le baba in kwana ndo chango no ko ange ta kanya ra we kali gati bole bolak bi chote kali utne nu wan alena aya to gi jimi den enemy den ema fe fe ade o kasa ne bu ka den na lagi ni jamme bara na de to lagi mo ka su ko le ne o lagi ni jamme kitu kina de to le ni to so ko bai bai pa na dal bai dal bo amma je jo ri kan ko re nyuno ni bai ku re te
2: wai
1: Kaya
0: lagi sir, dapat ngasar pe?
1: Ini bab sal pe, kita nak bola.
2: Yeah. Angko kiri wa uyu, angko kiri wa.
1: Nah, kat pintu nara, mereka mungkin tu kalau sini tu, angko lah. Saya muncul kalau pas kuasi sini, koyat blog atiot, koyat kau curi tena, wawa. Curi tu mama cipto, cipuri ol mega nyukseli, nageri cowel tu jemuru teva enas wes. Akhiru asli, tuul tuul ini kalau ni.
0: Ile ini tuul.
1: Ale nyine we kite mo FM wole jo fiti sa ka nyin ko be guta mo ni ba mo mu nya o sa chu nda tin go nyu
0: gele bo sa mi baba simba go mi sege de ari tar bare ari tar agere bi ke ter ter mi be ke ba so ko ni tar jo mo ai go mi ni tar salbe agele ngoti mai ba ga ge ni tar go ma gele le woni lai no du ga de we di ni tar agi nai le iyo te safari shega ta ni tar du ga na manga o ga ge ger
2: Kageger.
0: Kageger dugo se chutu le sa me ger weche la no ne agia.
2: Aha.
0: Ama iger weche ni to ni nai le duge ta ino ne agia tenu.
2: Aya, nam si me ngungo ma je yego yego tayare si yego amang big che tai we ingen big che tai sin first come first serve ko jam go tindoi baati we. Iji le garok star 220. Ai, kagia na ba bigi bigi bwana.
0: Duge namba gapi?
2: Duge namba 4.
0: Do we get number 4 not and about bigi kwa kinde zile kata eni usalbe
2: kagende bonus wana chebo 15,000 kwa ichibigo nom
0: amai kasko mye
2: ago mi big somogu yani iwe ndiga ag motorbike 120,000
0: mibi kege kwa chen bigi
2: yes
0: ago mi ite mbigana kege lio jen
2: kwa big pigo nom kwa ndiji tuku like 15,000
0: amai namneta kwa mye
2: iji ile star 220 hash.
0: Ama gebe marathon ni Newton. Noto kwa kisege na gebe ni duge namba.
2: Duge namba 4.
0: Ago ni Newton ko lazima ichoki. Buji tane tai de chute ni.
2: Age nazi le maiger na bakash ing na bakash ko ya tat kabisa ago badai. Iji le star 220 hash.
0: Ama ichil get your star 220 hash ni Newton. Age laba namba gapi?
2: Number 4.
3: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidijitali.
0: Watunenda tana region K24 kuri kwa mitene mbangi wei tana kia digital TV na mwetu ya mba menu skana neni ya tana sachen tana lishek awo yiku wako genskia sana lishek ya tana E7 neni ya netan igu wagenge MBK ya tana yiwe bajini K24 in uitugul elemi ensai tage tugul Gimana so bit kewe kenyo tana nyobinyo kete stai awo yiku wagele bik tugul jemi tegwe wera ya tana iwe duga na magapi nonge kaske mwa
2: kake mwa gele duget number 4 kwa ele wanis nita kusu kumurwa
0: Awe nduga number 4 icho kiwe anatan amonja ambi kenyo gegeri ni anatan ge magele kewe nitano awe nduga anata
4: Kemo FM Song of the Hour